0: کیا کھیل کھیلس نیتی کستو زندگی لے تھا ندی اسے لائی سجائے دین تھا زندگی لے اپنے بسنا تھائنا اپنے زندگی کو کتھا گھٹاؤں دے مٹاؤں دے ٹھکتاؤں دے چور دین تھا زندگی لے
1: तपाईं रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।